amo ya de la sata coche no ponel combino mi ame ya ya liburi badiala wana fode keri woni fudi jay ujunde de poe kai fondani kirade.